0: først så skal vi starte lørdagen med hudama her, Knut.
1: Det Anastasia, paid my dues, ja, Mats Varløk, Knut Folkestad klar for 9 timer.
0: Jeg bare finner frem de blå brillene, folkens. God morgen!

0: ikke på hun som en politidame egentlig. Det er jo sinnssykt kult at hun er en så dyktig krimtekniker, men jeg ser jo på hun som en venn som har gjort utrolig mye for meg og vært en kjempegod støtte der inne. Så jeg satt jo faktisk, det tok de ikke med meg på synk. En halvtime før Ragde ryker ut av Kompani Lauritzen, så sier jeg på synk sånn, ja, jeg har jo gjort så mye TV nå, og blir liksom ikke lei mine folk ryker lenger.
1: Nei, ikke sant?
0: Så ryker hun en halvtime senere, så jeg hylgråt i 2-3 timer. Jeg.
1: Ja, det var såpass, ja.
0: Jeg tror kanskje jeg den som har grått mest jeg, i den sesongen.
1: Du byr jo veldig på deg selv, da.
0: Jo da, det er jo mye opp og ned i både humør og... Mm.
2: Men det å faktisk si til deg, da, rett til deg, Adrian, er som at du er jo verdifull, og du har valget selv til å bestemme hvordan du skal være, og hvordan du skal reagere. Sånn, har du fått hørt det ofte før, eller var det liksom sånn... Noe ekstra ved det?
0: Jeg har jo så jeg har hørt de tingene før, altså, spesielt fra mamma og nære venner og bekjente. Liksom. Men det er jo liksom det at man ikke helt tror på det da. Mm. Før man er på komponerelsen.
3: Hvor du pusha litt.
0: Ja, ja.
1: Du, Adrian, vi skal høre den nye låta di. Det er jo egentlig liksom verdenspremiere.
0: Urpremiere, ja.
1: Vi setter jo veldig pris på at du gir oss den her i 9-timen. Den har du skrevet etter kompani.
0: Ja, ja. Det var... Det jeg røper jo hva plass jeg kom på i den låten da.
2: Åja.
1: Oh, oh, ja.
0: Men det liksom, det en metafor da, for jeg kan jo fortelle, produsenten sitter ute i gangen der, han har laget produksjonen, og vi har fått med noen strykere fra Kork, og så har vi noe... en elgitarrist som har jobbet med Chris Brown og Tory Lanez og sånn. Men budskapet i den låten at uansett hva plass du kommer på generelt i livet, så er det god nok, eller det er godt nok så lenge du gir ditt ytterste, og du prøver alt du kan. Det er liksom både, altså det er en litt sånn heielåt, jeg føler at det er en sånn mental helselåt, som jeg håper kan hjelpe så mange som mulig. Den låten her fin på trening, fin når du er lei deg, fin når du trenger et lite dytt i ræven.
1: Ja, så for de som eventuelt gleder seg til i kveld, får bare liksom høre litt sånn i avstand. Men jeg da kommer igjen, Adrian Sellevold, på 9-timen.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Det var CC Cowboys det med Nå kommer jeg og tar deg. Det var jo ikke CC Cowboys som lagde denne melodien, det var jo I sin tid Ole Paus.
1: Det var det. Ole Paus skrev Nå kommer jeg og tar deg. Og der har du et apropos du gjerne vil dele med folk, Berg.
0: Ja, det var jo... vet ikke om du husker, altså, denne låta kom jo, eller var jo da på Plata Garman av Ole Paus. Den kom vel på 70-tallet en gang, denne skiva her.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, bildet av Ole Paus på coveret foran. Men når du tok opp CD-en, jeg tror den gangen jeg så det, så var det vinyl, var en plate, og da det bildet av et overfylt askebeger. Veldig mye sniper I det askebegeret der. Det var vel...
1: Den... Nå jeg spent på hvor du skal. Ja. Så, hvis du hadde plata Garman av Ole Paus, og så inni vinylkovret, så var det bildet av et overfylt askebeger.
0: Ja. Ja, og det var vel da jeg prøvde å røyke for første gang.
1: Ja, så du vil legge dette på Ole Paus? Si feil at du begynte å røyke.
0: Ole Paus, nå røyker jeg ikke lenger da, men det var da jeg begynte med dette greiene her. Da var det, da satt jeg med en kompis på et gutterom på Hamar, hørte på Garman med Ole Paus, og så rota vi da inn I

0: Du hører på NRK P1, og det var din mann med ni liv, og det passer jo bra, for det vel akkurat en sånn type mann vi skal snakke om. Så ikke med nå, Kåre Magnus.
1: 100% riktig. Det sånn at du vanligvis, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen, som sitter I studio, jo vår reporter I dette programmet. Det jo Martes reporter. Nå det sånn at du sitter jo I studio, så da måtte vi ha annen reporter, og det ble da din navnbror, Kristoffer. Som heter Skau da til etternavn.
0: Ja, opprykk for begge to, vil jeg si. Jeg ga han reporterutstyret mitt. Skal vi høre om det virker. Skau, du med oss?
2: Klart jeg
0: Se der, se der. Hvor tilbringer du lørdagen hen I dag?
2: Denne lørdagen tilbringes hjemme. Trygt. Der jeg faktisk liker best å være. Av alle steder på kloden. Hvis jeg kan få meg en drømmeferie betalt av staten, hjemme svaret på det.
0: Ditt eget herbarium, som du har bygget seg alldeles helt selv. Hvordan ser herbariumet ditt ut? Det tror jeg mange nysgjerrig på.
2: Akkurat nå så sitter jeg inne på mitt rotete kontor, som har en del greier. Jeg har jo da, før dere... ringte da, så har jeg lekt litt med, jeg har fått et leketøy av min kone en reisetermin
0: Hæ? Hva det for noe? Jeg hører noen lyder I bakgrunnen
1: Oi
0: Hva dette for noe?
2: Jeg drømmer å google termin etterpå, den sånn rar sånn der, man kan liksom, det en sånn antenne som stikker opp, og så lager den mer lyd nærmere du kommer
0: Hæ? Nærmere du kommer armen eller huet eller?
2: Se for deg en radio på en måte
0: Ja?
2: Oi Nå bråkker den fælt her. Jo, altså da, jo nærmere jeg holder hånden denne antenna, jo mer lyd blir det.
0: Jeg tror du.
1: Så sitter
2: du. Så nå var det, jeg skal skru den av, nå var det altså en kone som var veldig glad for at jeg skulle på NRK. Sånn at den kunne slutte å være soundtracket til denne fridagen.
0: Men det fantastisk lyd.
1: Det et veldig fint bilde nå, for jeg føler at du sitter der som en litt sånn gal professor med alle mulige dingsebomser rundt deg og har funnet dette herlige maskinen som du leker med.
0: Det må være den lyden han, de brukte I KLM når de hadde en sketch om, om folk som skulle finne ut av om folk hadde fjernsyn ulovlig. Og så løp han rundt med sånne antenne. Han Knut Lystamjøen-fyren. En av de. Og da var det sånn, wii, hele sketsjen.
1: Men du, Kristoffer, det jo, nå sitter du alene på gutterommet, men temaet I dag jo kamerater, eller kamerater. Og du har kjent litt folk opp gjennom året. Har du noen anekdote eller noen historier som handler om kamerater til oss?
2: Det rart med kamerater, det liksom, det føler jeg, det veldig maskulint betont. Det føles liksom som det en herre, eller en mann.
1: Ja, enig.
2: Og det ikke en sånn, barn har liksom ikke kamerater på samme måte. Jeg føler at du må ha dette ned på en måte.
1: ja.
2: Før du får en kamerat, da går folk fra vent, være kamerat.
1: Ja.
2: Begge kjenner på en måte til skrittets problematikker. Og, ja,
1: det er det over 50?
2: Nei, jeg tenker over 16, ja.
1: Over 16, ja.
0: Egentlig litt motsatt av veninner, for det betyr bare venner frem til du oppe I 20-årene.
1: Ja.
0: Men når gamle folk sier, så fikk jeg en veninne, da betyr det noe annet. Da det noe seksuelt I det.
2: Ja, men det noen fordel. Altså, jeg tenker masse på det greiene der, for det ikke så ofte man får seg nye kamerater I voksen alder. Så det liksom sånn, oi, jeg husker når Alexander Sandorv, som jeg har laget en del podcaster med, jeg hadde liksom holdt på å lage podcast med han I et sånt årstid, så var det sånn, shit, jeg har fått meg en ny venn, jeg. Og det var sånn, at jeg måtte si fra til kona også, du, jeg tror faktisk jeg har fått meg en ny venn. For det var så spektakulært. Og da prøvde jeg å tenke tilbake, og når var den forrige, liksom? Det var ganske lenge siden, altså.
1: Men det fordi vi har ikke helt kondisen til det å liksom skaffe oss nye kamerater? Det noe sånn at vi interessen dabrer litt, eller hvorfor det sånn, tenker du?
2: Ja, men for min del så handler det om at jeg har nok.
1: Ja.
2: Nei, men når jeg spiller jo I band, ikke sant? Og da får du på en måte gratis kamerater.
1: Mm.
2: Fordi en ting å øve og gå I studio og sånn, men når du spiller en konsert I Trondheim for eksempel, da skal kjøre fra Oslo, så blir det 13 timer I trang bil med andre menn, og da det liksom, du nødt til å bli kamerat med de. Men jeg, altså, det blir du på en måte. Så jeg får det til å spille band da.
0: Husker veldig godt en gang at du kalte meg for en kamerat fra Drammen til noen andre. Ja. Og da, da kjente jeg veldig på, ja, kanskje vi er det. Og da kom jeg på, hvilke kriterier, Chris, er det du har for at man kan skritte over fra å være kollega, assosiert, en du vet hvem til at du liksom, klink, der du over I kameratland.
2: Ja, nei, så du har nok ikke bikket den.
0: Takk. Nei, for jeg kjente jo litt sånn, gunk, skylder jeg han noen tjenester nå? Jeg gjeld nå? Hva det jeg kjente
2: på? Nei, for det er jo den som du kan ringe til, ikke sant, hvis det noe trøbbel. Og du, altså, jeg kommer til å ringe til deg hvis de andre døde, det ikke det. Men... men det jo
0: ja, for da rikker jeg opp
2: ja, så, ja, du gjør jo det det jo en prioritets
0: problemet at jeg jo også 10-15 år yngre enn deg, så det kan skje ved selv om du blir hengammel
2: og så det du en løs kanon nå, ikke sant, hvis jeg røper en eller annen hemmelighet til deg, så vet jo jeg at Marte Stokstad vet om den 25 minutter senere og så det over hele NRK så jeg må jo være litt sånn, jeg må jo være, gå litt sånn danse litt sånn på eggeskall rundt deg akkurat med det viktigste
0: helt riktig, klart bra I det, klart bra I den samtalen her da
2: men sånn som I dag men du jo på lista, ikke sant? Du jo det men det jo også fordi vi ikke har hengt nok sammen hvis jeg hadde blitt boende I Drammen så har vi plutselig gjorde ting som vi ikke har med jobb å gjøre og sånn, det jo der det ofte ligger da
1: det sånn at for å bli kamerat så må du på en måte vært med på en slags guttetur, eller du snakker om liksom band og sånn da Men du må på en måte, det jo noen terskler der på hva man...
2: Gjensidig frykt.
1: Ja, gjensidig frykt, ja.
2: Det viktig I et kameratskap. At begge har noe på den andre.
1: Ja.
2: Så det en slags, det litt sånn, sånn som atomvåpene fungerer, som avskrekkende effekt, men som binder man sammen, binder en sammen på et eller annet. Så man må jo ha delt litt greier da, som greit at det ikke
1: ja.
2: Spredd overalt.
1: Ja, så alle har noen papirer på hverandre.
2: Litt, altså det jeg satt på spissen, men faktisk litt sant også, føler jeg. Man må jo tørre, det det som deilig, da, ikke sant? Å tørre å si bare de litt vriende tingene, og få aksept for at det greit. Ja. Det da man over I det landskapet.
0: Jeg merker at jeg slår et slag for bekjent, jeg nå. Jeg tar rollen bekjent, jeg. Den kan jeg anbefale. Du, vi skal høre litt av disse nevnte kompaner, gjengen du reiser rundt med når du ikke hjemme I herbariet ditt, nemlig The Dogs, og melodien, passende nok, Someone.

0: Yes.
1: Litt forsiktig.
0: Ja, vi. Ja, vi skal prøve det.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: är den värsta lukt du vet?
1: Sykehuslukt.
0: Lukt av sykehus?
1: Ja, sykehus i korridoren. Det liker jeg ikke.
2: Jeg synes jo råttende rekeskall er ganske ekkelt.
3: Jeg har nedgravd i konteineret der som jeg bor, og der lukter det ganske vondt når mandag-tirsdag kommer.
0: Da har folk spist reker også.
3: Alle hatt skalldyr i helgen, ja.
0: Hva med mannfolk som er litt slarvende når det kommer til hygiene?
3: Jeg kunne vært blodhund i et annet liv, så for meg, jeg spotter en svettedråpe på 30 meters avstand, minst.
0: Og hva synes du om svettelukt?
3: Det ferske svette innenfor, gammel ikke, nei.
1: Det skal være ferskt, og det helt ok, der jeg.
0: 30 meter, slår du den?
2: Nei, det gjør jeg nok ikke, men altså svettelukt på menn, nei, det ut. Helt enig, Nina, ja, det sant. Ja.
0: Og så snakker du litt pent, Hørje. Hva synes du om bøndene på Jæren som kjører den kuskiden ut?
2: Ja, men det er jo jobben deres. Det er helt ok. Ja, men det er en real lukt. Altså, hevdalukt er jo en real lukt, og lukten av penger og ting som skjer og sånne ting. Ingen problemer med det.
0: Men så lukter det vår og...
2: Ja, det er ting som gror og nytt liv og alt dette. Helt fint.
0: Hva er den verste lukten du vet?
4: Oi, vårt kattebrant.
5: Det må være gjødsel.
0: Gjødsel, det liker. Det som lukter så godt nå om våren.
5: Nei, jeg liker ikke så godt.
0: Da rynker du på nasen.
5: Ja.
0: Mm. Hva er det så gale med den våte kattematen?
4: Det lukter hver eneste gang jeg går til skolen.
6: Etter far om en drit det lukter så sykt ille, faktisk.
0: Ja, ja. Du lukter ikke ut.
6: Jo, men nå er jeg grønnende. Og så den sitter i veggen, liksom.
0: Og så er jo dere såpass voksne at dere husker før i tid, og da tente den seg gjerne opp en sigarett. Røygelukt. Hva tenker du om det i dag?
3: Det har aldri genert meg. Jeg synes det lukter fest og god stemning på en uterestaurant, men ikke så. Det er jo ikke ofte vi treffer det inndørs lenger.
0: Og hva, skal vi se, er det andre vonde lukter da, som har... Ja, det er jo litt fløyt, men fis... Så ler at dere er for gamle til å lære det. Det er ungene som lærer det. Sånn skikkelig fiselukt.
3: Jeg kan vel ikke påstå meg like det, nei.
0: Nei.
3: Det er ikke godt.
1: Nei,
3: det er ikke godt.
0: Og så kan det være litt flaut også hvis det er du selv som står bak og så kjenner at det brer seg.
2: Ja, da må han bare legge seg helt flat og si ja, det var meg. Beklager.
7: Lørdagsliv på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

Rebecca Bankfield med Untangling. Altså, hvis jeg sier at den neste låta vi skal høre har vært en av mine favorittlåter hele livet, så det sant. Samtidig så var jeg på en måte så liten at jeg ikke var bevisst da den kom for hele 44 år siden. Men den har vært, jeg har i hvert fall tilgang på den hele livet og har elsket den med hele mitt hjerte I all min lyttebevisste tid. Her Imagination med Just an Illusion.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss I NRK TV?
2: Det drit vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan man bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på I seriesnakk.
0: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: Vi danser oss inn I søndagsnatta sammen med Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en frisk start det på en søndag, den 3. mai vi så vidt inne I. Og det natt radio I et par timer her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.